0: Tim hittar dottern nog sånt. Är svärnet slim, den är ganz så lång. Den är skett einfach satt. Du steigel börjar swing.
1: Steigel börjar swing. Bad juli, juli, juli. Tyttsälluts hittar på ett sylus. Du steigel börjar swing. Bad juli, juli, juli.
0: Kommer jag väl av nytt ett spänn.
1: Du steigel börjar swing. Bad juli, juli, juli.
0: Elisabeth. Herr Doktor, ich bitte dich, mach mich gesund. Schwein bringt mich ganz auf den Hund. Der Finger verstift sich in der Hei. Und es kribbelt und es krabbelt bis nach.